0: wɔn wɔn saa yɛ wɔn wɔn wɔtɛ. Wɔn ti na yɛ wɔn kɔnkɔn ne so a abɔfo pim mo pim mo pim ɛtwa ne ho ahyia. Tɛmɛni mra yi wɔn bi te sɛ saa dɔn bɛrɛ bɛrɛ a ma wɔn ka si n'anim wɛ ma wɔn ka kyerɛ ne sa Cecilia sɛ wɔn nyɛ nkɔpɔ na wɔn som no mene sɛ ɔboa. Wɔn bi si wɔn ne saa yɛ wɔn wɔn ne saa.
1: Leave my heart in the water,